0: 6 Masihi. Seterusnya, Au dah dikongsikan lagi kepada Au dan ramalan keadaan cuaca untuk tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Yang mana keadaan cuaca hujan ataupun hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin pula dari arah barat laut ataupun timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Dan perhatian Auda, kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa ataupun dekat hujan lebat ataupun hujan lebat berpetir. Suhu maksimum Auda 32 darjah Celsius dan suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, iaitu hujan di sana sini. Baik, disampaikan sekali lagi kepada Auda, ramalan keadaan cuaca bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Yang mana keadaan cuaca Auda, hujan ataupun hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin pula dari arah barat laut ataupun timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit Auda di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Dan perhatian juga kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa ataupun dekat hujan lebat ataupun hujan lebat berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius dan suhu minimum Auda 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga pagi esok Auda, iaitu hujan di sana sini. Dan seperti yang kita ketahui juga, ya, negara kita ketika ini memasuki fasa peralihan monsun, yang mana pada bulan Oktober yang dijangka berterusan juga, ya, hingga ke penghujung November 2026. Dan ribut petir lebih kerap akan berlaku lagi, ya, semasa fasa ini. Dan lazimnya juga di kawasan pedalaman pada sebelah petang sebelum merebak ke kawasan persisiran dan juga perairan pada waktu malam. Dan kadangkala ianya akan berlanjutan juga, ya, sehingga awal pagi. Jadi jumlah hujan akan dijangka dalam lingkungan normal bagi Oktober dan juga November, manakala pengurangan hujan lebih ketara berkemungkinan juga berlaku dari Disember 2026 sehingga Mac 2027. Jadi kepada Auda dinasihatkan juga, ya, supaya sentiasa menjaga keselamatan Auda, berwaspada dan juga berhati-hati hendaknya jika Auda melakukan aktiviti, mana-mana aktiviti sama ada di dalam maupun di luar berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu bagi negara kita. Baik, ada seterusnya dikongsikan juga, ya, kepada Auda ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN untuk hari ini Auda, Khamis 15 Oktober 2026 Masihi. Yang mana Kuching hujan berpetir, Bangkok ribut petir, Manila hujan berpetir, Hanoi ribut petir, Phnom Penh hujan berpetir, Hong Kong pula sebahagian berawan, Singapura hujan berpetir. Untuk hari ini Jakarta sebahagian berawan, begitu juga dengan Taipei, Kota Kinabalu hujan berpetir, Kuala Lumpur ribut berpetir dan juga terakhir Yangon hujan berpetir. Demikian disampaikan juga, ya, kepada Auda, dikongsikan kepada Auda keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN untuk hari ini. Jadi jika Auda ingin mendapatkan lagi maklumat cuaca yang terkini, Auda boleh sahaja menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun Auda boleh sahaja melayari laman web www.met.gov.bn. Dan untuk maklumat cuaca, keadaan cuaca tadi dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan juga Info Komunikasi. Dan sekali lagi, ya, jika Auda ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh saja menghubungi 114 ataupun melayari www.met.gov.bn.
1: Terus bersama National FM Radio Puma.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa.

www.abn dan order boleh juga ya. Melihat terus ke akaun-akaun rasmi Instagram ataupun Telegram PPB di Job Center Brunei. Jadi jika Audem ingin datang untuk melihat ataupun untuk ikut serta untuk apa tu namanya menghadiri temuduga terbuka di sana, Auda boleh sahaja ke sana. Dan disarankan juga ya untuk mengaktifkan dulu akaun PPB Auda dan mengemaskinikan CV Auda bagi penghantaran CV secara digital. Jadi Auda bolehlah ya membawa dokumen-dokumen yang relevan semasa jelajah kerjaya diadakan ini. Dan kali ini di daerah Brunei Muara bermula hari ini 15 Oktober hingga 18 Oktober 2026 di Dewan 1 dan juga 2 Bridex Jerudong.

1, 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Anda kembali lagi di ruangan Serambi Petang untuk hari ini awal Khamis 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah Besmaan 15 Oktober 2026 Masihi. Baik, ada dikongsikan lagi kepada awal Jabatan Daerah Brunei dan juga Muara memaklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan juga ketua-ketua kampung daerah Brunei dan juga Muara telah pun dibukakan dan

diiklankan melalui akhbar rasmi Pelita Brunei yang mana telah pun bermula pada 7 Oktober 2026 dan tarikh tutup ialah pada hari Sabtu 7 November 2026 pada jam 4 petang. Dan sehubungan dengan itu, Auda, kepada penduduk-penduduk yang bermastautin di daerah Brunei Muara yang berkeinginan untuk menghadapkan pencalonan dan juga memohon jawatan-jawatan kosong, Auda hendaklah berumur tidak kurang lebih 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun pada tarikh pencalonan. Jadi bolehlah mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan juga Muara dengan membawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Dan untuk keterangan lanjut, Auda boleh mengenai dengan syarat-syarat kelayakan, Auda boleh sahaja mendapatkan di tingkat satu kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan juga Muara ataupun melalui akhbar rasmi Pelita Brunei. Jadi jika Auda ingin untuk mendapatkan ini, Auda boleh sahaja ke tingkat 1 kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan juga Muara. Baik Auda, untuk panduan bersama masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar Auda untuk hari ini ialah pada pukul 3.24 petang.

6 Masihi. Dan untuk panduan bersama masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar auda bagi daerah Bunai Muara dan juga Temburung untuk hari ini ialah pada pukul 3.24 minit petang. Bagi daerah Tutong 3.25 minit petang dan bagi daerah Belait masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar ialah pada pukul 3.27 minit petang.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ernie Sofina Mustafa tadi telah pun bawakan kita, kepada kita bahan untuk petang ini Auda, iaitu mengenai dengan pertandingan Beyblade. Dan seterusnya Auda, kita ke daerah Belait. Kita terus sahaja bersama dengan rakan saya Naema. Silakan.
1: Info daerah dari daerah Belait.
2: Baiklah, terima kasih rakan saya di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Auda pada petang ini? Saya mengharapkan Auda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Auda, untuk seterusnya, laporan dari daerah Belait akan mengungsikan salah satu acara tradisi yang menampilkan kelainannya, iaitu satu perlawanan tarik kalat di daerah Belait ini, iaitu tarik kalat Belait tradisi tidak berkasut sebagai salah satu usaha menghidupkan kembali permainan tradisional dan memupuk semangat kemasyarakatan. Acara berkenaan akan dipengerusikan oleh Ketua Kampung Perumahan Negara Penaga Kawasan B, Yang Mulia Awang Muhammad Arifin bin Abdullah, yang akan mengetengahkan keunikan tarik kalat tradisi masyarakat Belait, dan di samping itu juga perbezaan daripada pertandingan tarik kalat tali biasa. Acara ini mengekalkan elemen tradisi dengan cara peserta bertanding tanpa memakai kasut. Jadi untuk khususnya kita dengarkan dulu mengenai dengan penjelasan perlawanan tarik kalat Belait tradisi tidak berkasut.
3: Perlawanan tarik kalat secara berdiri dan tidak menggunakan kasut, iaitu perlawanan tarik kalat tradisi, akan dikendalikan pada 18 Oktober 2026, Ahad, di Padang Bandaran, Pekan Seria, iaitu berdepanan dengan Sekolah Maktab Anthony Abel Seria. Adapun tujuan menganjurkan perlawanan tarik kalat ini ialah salah satu sukan rakyat, di mana sukan ini mendapat minat di hati semua lapisan masyarakat kita ni di Brunei, dan siapa saja boleh menyertai perlawanan ini khasnya untuk lelaki. Dan pencapaian yang ingin dicapai oleh kami selaku pihak penganjur ialah di antaranya mewujudkan gaya hidup yang sehat dengan cara bersukan, menggalakkan belia-belia kita ni untuk terus aktif bersukan dan bersilaturahim, memupuk semangat berkarih, berjarih dan belureh, melibatkan belia-belia dalam sukan yang rasak agar dapat membina keyakinan diri, kekuatan fizikal dan mental belia-belia kita ni. Mewujudkan peluang-peluang perniagaan kecil untuk berniaga semasa acara berlangsung. Perlawanan tarik kalat tidak berkasut ini dikekalkan sebab asalnya atau dulunya perlawanan tarik kalat ini dikendalikan dengan tidak menggunakan kasut, sebab itu tahia dilagau tarikan tradisi. Manakala sejarah asal-usulnya sukan tarik kalat ini, apa yang saya ketahui dulu di zaman 70 ke 80-an, sukan tarik kalat ini memang sudah terkenal dan digemari oleh semua lapisan masyarakat kita ni dan sukan tarik kalat juga mendapat perhatian istimewa dalam acara sambutan hari ulang tahun raja-raja kita ni Contoh, setiap kali ada perayaan sambutan hari keputeraan raja kita ni, memang sukan tarik kalat akan diadakan. Jadi keistimewaan acara tarik kalat ini ialah ianya mempunyai aura yang tersendiri seperti tadi boleh memupuk perpaduan masyarakat. Contoh yang ketara dari sokongan masyarakat setempat, mewujudkan semangat berpasukan, setia kawan dan sikap tahan lasak dan kental. Jadi dalam pertandingan sukan tarik kalat ini, kali ini adalah terbuka kepada semua pasukan-pasukan tarik kalat yang ada di negara Brunei Darussalam. Dalam pertandingan kali ini, sebanyak dua kategori yang akan dipertandingkan. Kategori pertama iaitu ringan 560 kg bagi 8 penarik, dan kategori berat sebanyak 720 kg berat terkumpul bagi 8 penarik juga. Setakat ini sebanyak 29 pasukan sudah mendaftar untuk menyertai perlawanan ini. Pihak penganjur telah juga membuat beberapa langkah kerja untuk memastikan perlawanan ini akan berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kami selaku pihak penganjur telah membahagikan tugas dan peranan masing-masing kepada setiap ahli-ahli MPK kami iaitu Majlis Perundingan Kampung Penaga B dan C. Jadi harapan kami selaku penganjur ialah bagi misi ini ialah semoga

hal ehwal dalam negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341.

0: pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan Auda membawa CV dan dua keping gambar terkini. Jumpa Auda di sana.
1: Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam semalam menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara diadakan bagi peringati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Tujuannya mempromosi warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam perkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Syarikat Perkhidmatan Tenaga Baekhyun menandatangani 3 memorandum persefahaman MOU dengan 3 buah syarikat luar negara, iaitu JK Minerals, Vacuum Engineering and Systems dan Trader Technologies. Perjanjian yang dimeterai bertujuan memperkukuh hasil keluaran mineral negara, keupayaan dan kejuruteraan marin serta penting dalam mewujudkan peluang baharu, berkongsi kepakaran teknikal dan menyediakan penyelesaian inovatif kepada industri berkenaan. Majlis berlangsung di Suruhanjaya Tinggi India di Bandar Seri Begawan. Hadir Tuan Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara ini. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menaikkan ibadah haji dan umrah di Expo Haji, Umrah dan Gaya Hidup Islamik Journey of Faith 2026. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya di sebuah kompleks membeli belah di Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama. Melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen, pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ekspor diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Ke arah memperkukuh program pemulihan berasaskan kemahiran dan pembangunan modal insan, Jabatan Penjara melalui Bahagian Pemulihan dan Reintegrasi petang tadi melaksanakan projek penanaman padi bukit di Penjara Maraburung. Hadir Deng Hajah Nur Hamidah binti Haji Hamidon, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Perundangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada kerjasama berterusan antara Jabatan Penjara dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melibatkan 14 orang penghuni yang sebelum ini turut menyertai projek penanaman padi hybrid yang diperkenalkan pada September lalu. Bersempena Majlis Convocation ke-16 College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, College University berkenaan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, serta almarhum Dulian Camat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan petang tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Majlis Convocation ke-16 Kupu SB dijadual berlangsung pada 22 Oktober di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.
2: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi Belief di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: 50 ahli pelatun kadet Belang Sabit Merah dari 10 buah sekolah menengah kerajaan petang tadi menerima sijil keahlian dan tauliah tanda pangkat ahli pelatun kadet pelajar Belang Sabit Merah Senegara sempena sambutan Hari Palang Merah dan Belang Sabit Merah Sedunia 2026. Majlis berlangsung di Pusat Pembelajaran sepanjang Hayat Lambat Kanan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Nurilham bin Haji Muhammad Jaiz, pemangku pengarah pendidikan kurikulum. Majlis antara lain diadakan bagi memberikan piktografan secara rasmi kepada ahli pasukan Belang Sabit Merah sebagai tanda penghargaan atas komitmen, sumbangan dan kelayakan mereka dalam pasukan berkenaan. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Beruniform dan Perkhidmatan Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Belang Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan Kumpulan Syarikat-Syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian. Dayang Hidayatul Atikah binti Haji Muhammad Jeff Faris, pegawai pendidikan, antara lain menjelaskan pameran kerjaya tersebut mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan institusi pendidikan tinggi.
3: Kemahiran-kemahiran teknikal masa ini memang ada kepentingan, makin penting, and then banyak demand juga daripada industri. Tadinya kemahiran teknikal ini membagi peluang kepada penuntut-penuntut kami, and also it gives them the foundation yang penting lah for them to start dorang punya kerjaya.
1: Syarikat Hai Industries menyerahkan sumbangan bernilai $12,500 Brunei kepada 5 buah pertubuhan amal di negara ini. Pertubuhan tersebut ialah Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam Semata Brunei, Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk Anak-anak Yatim Dana dan Yayasan Kanser Kanak-Kanak Brunei Yaska. Sumbangan adalah sebagai menghargai usaha yang dilaksanakan oleh pertubuhan tersebut dalam menyokong keperluan masyarakat. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir Darab Lain, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tampan, basung-basung, pusu dan kuasi, serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati, terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti curit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot, serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan juga dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disebutkan, khususnya yang diperoleh dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan sebarang aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pihak kerajaan kekal komited dalam mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Kepantasan transformasi digital dan kecerdasan buatan membuka peluang kerjaya di sektor ekonomi utama. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.